Rick Rip, të kaj për sot. Të kaj një, jënë kënjëm të nga kënjë. Minë ka, më në pi uaj për këpini jëj, në pi pësë ka kam rëbohjën, se këtë e qëmë nuë rëbohjën, në ka të tonë që mui pësë ka kam, se këtë e qëmë nuë, në tropë së mbatë jënë të rëka, Samrap sidam nang rupa prea. Tai mun yeng chapadam som cho ruma ti tan chi wikiom. A prevo bidat kai ni hieng min rigre no knong chet bi pru yu min a ka suksa pre kompi rupa trong chi wikini ti. Na kai ni pu yeng ban mu kitsonia pre tfu chi mu yeng. O pi chui Yung mean away yung traka. Some pray kung na, some pray chui, pang rung secretary chimnur by yung. Some pray chui yung kung, trung chung pra yung kinyum. Some rap, I can hear a butter prayer, no pine dini, rui or hai. People with trung chung yung my wing. Some awkun, some kung na chimu yung kinyum malani. Can only priest su yung some anything ah. Amen. Tiny kinyom chong ni ye on be Kapika yin troka some rap to work and year above prayer. But they away yung rean vi tetong chimoi Kachetang, Pratya, Krupting ah yin troka some rap to work and year above prayer. No pill pre su, no pine dini. Chit pi pon chin amun. Prisu min save dopine. Gida jumui pre bai chinam gila. Ge at mien pleurisy. Ge at mien kapika ge san som mun. Ge mien sekere jumnua. Ge chua prevo bida I team per group thing oh kitraka krom bai chram kala dik yeung at khoeng ki khwak ka ki thua opichet ning prevo beda ai ki group thing oh kitraka tkai ni khnyom chong ai bom paong khoeng ba bom paong sam rai bom ra pre opichet Away, Prevobida, Twu, Samrap, pray soon and save it, Robothrung. Thrung chung, Twu, Samrap, Netta. Sambata, Johan, Chupuk, Pumbai.